Cine, Dion Slav. جيت التنير بي أهل القرآن لجتك أولاد من أولاد القرآن يهني أهل الخسيدة دنيك اللي فينك خمني نونك تجت عيبي دلين نيانا اللي ساكوتي ينيان دين دوكيال suñu wëllëg yi ñu fi fekk di Cheikh Habib Gueye. Dellu di ndokkeel ak a ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xam ne am na ko ci taxawal lu mel nii ngir alquran ak wayjur wi nga xam ni moo ko donale alquranul karim soog a dem. Jataay bi sakk woon nañ ci ñun ñu waxtaane tuuti ci alquran alkarim. Alquran min makka ila madinatul munawara ba bu ngi ñëw ci sunu réew mii naka jekk mësta dañ di jolli di toq ci xoli walliw yi waaye di toq ci xoli way gëm yàlla yi ñu di ci def di ci dindi. Alquran dox ba tasaaroo ci addina daj ko kap mu am ñoo xam ni génne nañ alquran te logique bi mu nekkoon te mooy losigu def ak dindi fasane doomu aadama tasfiya doomu aadama tarqiya doomu aadama yóbbu ko ci losigu lix. Bi mu demee ci losigu lix daanaka alquran ñu jàppe ko benn code la route boo xam ni day tere ak a digle rek di digle ko tere faqat fa la yam. Te alquran ba mu nekkee ci losigam te la sahabatul kiram àndoon fekk benn waay bu jaan mat ñu jàng fatihatul kitab tufli ko jaan ja wàcc ñu dem ba alquran ñi gën a mën a génne maxaarijul uroofam ñi gën a jekku naxwoom ñi gën a jekku aruudam ñi gën a njekku bayaanam bu la jaan màttoon buñ jàngoon téeméeri faatiya tufliya jaan ja du wàcc boo moytu sax dangar ja day yokk lu ko waral. Xëy na fii du waxtaanam waaye daañu ko mos a waxtaane ci suñ borom tabaraka wa taala bi mu wàccee téere bi ci yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daf noo wax ni yow muhammad sallallahu alayhi wasalaam waxal ma gaa ngi ni leen إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وخال ما سما جام نيغا خاني سين اوكسيستيف سين فولونتي سين بغ سين هيمه دو دارا لودول تيرب يالا بي ديكو جانغ اكا جانغلانتي بوقتو جولي جوتي ñu jox yàlla li mu moom lu leen yàlla wërsëgal mun tuuti mu néew ñu domp ca jox ko ñu tane. Waxal ma ñooñu ni leen seen commerce la boo xam ni du lamb te dana tonaw addina dana tonaw alaxira tijaaratan lan taboora. Alquran ñi koy xëyal di ko gontul ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni lix la booy jàkkaarloolu nii waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom ndax lix boo xam ni matériel la boo mën a lamb daj ko
bokut ak luxe bi nga xamni ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamni ñom seen luxe ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek luxe materiel bi ngi ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka luxe bobu nga xamni luxe materiel la bula alquran indil luxe bobu mëna to ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aajul aabidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduu buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu tamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téereb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يمن ايكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو خسيد اون لاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay tok ba xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek tax nga diko def. Yalla ay nekk ci bop bi, Yalla ay nekk ci digg bi, Yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique, waye nak ab sénégalais la, citoyen la, jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono, ma di ci waxtaan ak nit ñi, di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasiha, ñun ci la ñukoy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya, moy sunu yene, moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina. As-siyasatu generaliya fi hasrina, politique Sénégal ci suñu jamono bi, politique Sénégal ci suñu jamono bi. Muy waxtaan yi, muy conférence yi, dara du ci génne l'islam. Alquran moy nekk sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih. Yi rek moy sunu marjia, moy sunu delu way, duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni, alquran yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay, suratul an'am. Ma farakna fil kitab min shay, min Yalla bayilu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara, gëm ak ku weddi, dundu ak ku dé, goor jigen mak ndaw, ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين. الكتاب المبين بن nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent bi, nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko, moy fahmu bima don wax. Sun borom tabaaraku ta'ala bimu ne ma faratna fil kitab min shay,
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتوري راديو فصيل أونلاين di li sunu menen yoon seen émission bi ñu tuddé min haaji abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit sofa ambay sam di leen ko defal dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy seen ñu ngay kaan ak sallallahu alaihi wa sallam ina bi ñu sante yalla julli ci musa ali sallallahu alaihi wa sallam ñu ndoké len menen yoon di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom boole ñu defal tawfiqul hadi war may gën gi mi def ali sallatu wassalam xam ngeen ni dimanche bi wessu ñi ngi doon waxtaan ci khawaidul iman ci balbu te moy ponti ngum yalla ni waxon ni khawaidul iman sita donc ngeen yalla juroom ben la bu len fatte ni no ngi ci tere bi ñi tuddé al akhdari nga xamni awalu ma yajibu ala al mukallafi tasqihu imanihi mom lañ tambalé won ñeul benu yi jikk war ci mukallaf mo xamni ak julit la modi mu wëral ngeumam digam ak boromam tabarak wa taala ci juroom ben yi nga xamni wares nako gem ni diko tudde khawaibul iman sita kon ki ngam yalla juroom ben la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi juroom ben ni ponk ya ngo gem yalla gem ay malaikaam gem ay tereem gem ay yonentam gem bis penci gem dogal bu neex ak bu naqari tam biñ ci doon jëk waxtane moy al wajibatu fi haqqi laa ta'ala yi nga xamni dafa war lu manam necessité la ci sun borom necessité la ci sun borom lo xamni mën ta ñakk mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom jilit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñakk hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñakk diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xamni necessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé kon tay suñ tombe tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'in.